0: Prigmorja, smo videli, kako je bil ogenj v Omišu, kako strašno je bilo i pred dvimi dani, ovde izvan Pučišća je bilo ognjev i su se borili ognjobranci iz ognjen. Od srede na četvrtak onda su nas sudioniki nazvali, neki ki su bili u Žubaru, u pol tretoj u dvi, da su svjetili kako je teplo bilo, onda su se obrnuli, pak su videli ogenj na Brigodsku, pak su oni su ognjobrance nazvali. Ali ti su bili odavno, onda jedan, dvi ure na licu mjesta i su gasili i su branili stane da ne dojde do stani. Hvala Bogu je i vjetar u drugi smjer puhal, jer tako se ni širilo u najsmjer, nego prig najzad. A na jednu stranu dobro je bilo da je tako kasno u noći začelo gorit, je da k jutru su mogli onda vejk kanaderi ili Canada Air dojet i gasit s vodom preko zraka. Už cijel dan su gasili i nekada su još mali plameni bili, ti su onda skroz dan gasili, ali na večer smo se pominali kad smo došli od izleta s ovdje jednim ognjobrance na licu mjesta, on je rekao sada ima do zaistnu sve dobro pod kontrolom i lokalizirali su se ognje, pa je on rekao da je ovako stane je kod nas zaistnu super i za menedžat, a sada je, ja mislim, sve ugašeno kod nas u bližini.
1: I stalo se nikomu nižni, nikdo ni ranjen?
0: Ovdje nikdo ni ranjen, sad na koncu konca smo čuli da odgor, ki su bili blizu Lozije, su neke turiste morali kao evakuirat, ali ti su se vratili, stalo u internetu, ali do sela ili direktno k nam niš ni došlo.
1: Spomenuli ste rič evakuiranje, znači pominak o tomu da bi se polazniki tečaja evakuirali?
0: Na svaki način moraš biti na sve situacije pripravan i kad smo vidjeli da je i kod nas u blizini ovdje ognjev i da se vozu ognjobranci, smo se mi kao organizatori, organizatorice informirali i nazvali kod informacijskog broja Hrvatske kako je čaj moguće i pominali smo se ča bi bil koncept ako bi bilo potrebno. Hvala Bogu ni bilo potrebno i nismo morali evakuirati, ali naravno se poljadu sve opcije i ča se mora djelati. Ipak smo velika grupa s čuda mladi za ke smo odgovorni.
1: To znači oganj na otoku Brač, na mjestu Pučišća, to je sve ugašeno, to je sve mimo. To će još vidite su posljedice ognja u Omišu.
0: Mi ovdje vidimo još dim, to smo se upitali, ovaj dim koga mi ovdje s sobom dostanemo u Pučišća, to je sve od Omiša, onda se, ja mislim, da se nek uvijek gasu oganj, tako da vidimo dim i čutimo pepel, ali sada se umirila situacija malo ovdje kod nas u uvali u Luki, tako da se zaistno ufam da se onda more vrida oganj ugasit i da se more ljudem pomoć.
1: Na hakovskom tečaju Jezik prez granic sudjeluje blizu 30 mladih ljudi, zutra putuju po planu opet domov. U Svjetoj Margareti je čir na večer zbusnuo oganj u Lozi, pri gašenju su pomagali i ognjobranci iz Cindrofa, uz domaće ognjobrance i ekipu iz Merbiša. Svega skupa je bilo 70 ljudi s 10 vozil u službi. Gašali su prilično uru dugo. Polak kotarske ognjobranske komande Željezno okolica je zničeno oko 500 kvadratnih metrov Lozije i vegetacije. Ognjobranci Fileš su pred kratkim imali akciju spašavanja rib iz Fileškog potoka. Zbog vrućinje i suše je potuak skoro isušen. Blizu 30 rib se je u Lokvi mučilo s preživljenjem. Situaciju je opazio ognjobranac Mihi Jordanić, ki je onda zvao prijatelje na pomoć.
2: Ja sam te bil šjetat kod Fileškog potoka, pak sam od mosta Durike gledal na Fileški potok, pak sam vidjel da već niču da vode nutri, da je to samo oš močvara. Pak sam vidjel da ribice, kada je ta voda stala, da to te ribice se oš kako tako držu, ali sam znal da će do vrida crknut ili dugo neću do preživit. Ti ribice bi vježa mi se ne bi još jedan dan to te duge zdurale. Ja sam kod ognjobrancov, ja sam druge ognjobrance nazval, pak su bili vek ovde, smo se vek skupa našli, pak će me nas jako veselilo i dva dičaki mladi su bili vek ovde, pak onda smo urimali

0: van, to čemu daje djelat.
1: Kako je onda išlo dalje? Kako ste tije ribe spasili?
0: Mi smo onda doprimili mriježice, pa kibinov, a s timi smo onda ulovili tije ribe, ki su se dale loviti. Se nismo dostali, ali čaj je bilo moguće, smo onda va kibine nuter, pak mi smo je onda jutom, ja će odzitel potogožni gons ušušen, te tamo smo mogli onda odprimit, kada je dibija voda, pa kada je friža voda, kada ima dost kisika, a mi se ufamo da će do te ožmeru zdurat.
1: To znači, ali i to ni voda ka curi, nego i to je stojeća voda, to te?
0: To je stojeća, ali tamo dojde i friška vode spolo ni nuter. Ta friška voda dojde od bistrilišća, pa to te se, ja mislim, ribe jako dobro čutu. Te zato su to te mero, kako se po bečansko veliva lejevo i sonde. To su i ribe, ki ne moreš tamo vas drugu močvaru ili va drugi potuak, to su specijalne ribe, ki su samo va našim potuaki v okolici. To su bile tri file ribe, to te pograde Šansko Hrvatsko sad nisu riči, zato ja sam malo rešeširal, to su, se mora reći, potuične bjelovice po nimško ves fiše, a ti ne nastanu jako velike, te to nisu kako vi ribe za jiz, ali tije naše ribice potuke su jako važni za cijeli ekologski sistem. I to je naš cilj bil od toga da i va budućnosti bude ribe po filješkom potuke. Pak ufamo da će tako to ostati.
1: Znači, filješki potuk je u međuvremenu močvara ili je mjest kada je još voda curi?
0: Voda već nigdje ne curi. To je nekto mjesto kamo smo te ribe kada je duboko, pa kada je tu ide još friška voda nuter, ali to je premalo. A za istinu sada sam pogledal sad već pod tog ožimo čvarani, sada je to ur se suo, on se suo je.
1: Tako Mihi Jordanić od Fileških ognjobrancev o akciji spašavanja rib u Fileškom potoku. Od danas je u toku 26. umjetnički simpozij EU Art Network. Do 21. augusta će se 22 umjetniki iz 9 nacijov baviti promjenom i stalnom nesigurnošću. Med njimi su umjetniki Wolfgang Horvat i Klaus Ludwig Kerstinger, kod i autorica Andrea Kerstinger. Ljetos djelaju umjetniki i umjetnice na području likovne umjetnosti, performansa, muzike i literaturi je po prvi put na tvrđavi u Solunku. Petak 21. augusta će biti vernisaža s prezentacijom ljetos kreiranih djel.
2: Danas
1: u Doljnjoj Austriji u Kotaru Neunkirchen je na novič zbusnuo oganj u borujevoj lozi, ki potrebuje ogromnu intervenciju ognjobrancev. Ovde je u ostalom frekventirana ruta celjanskih hodočasnikov iz sjevera prema cilju. U Sankt Egidenu su evakuirali naselje i zatvorili cestu. Proglasili su najviši stepen alarma. Dim ovoga ognja se more opaziti i u Materštovskom Kotaru. Sastanak med ministrom za agrarne posle Norbertom Točnigom od ÖVP-a, ministrom za financije Markusom Matabauerom SPÖ-a, državnom sekretaricom Michaelom Schmidt od SPÖ-a, kot i NEOS poslanicom Karin Doppelbauer o pomoći seljakom zbog suše je ostao pres rezultata. Na početku dojdućega ta jedna da tjedu još jednoć raspravljati. Dobra prijateljstva i uske socijalne vijeze moru i tijelovno i psihičko zdravlje ojačati. To kaže nova studija u kojoj su predjelali podatke od prik 200.000 pršuan širom svita. Slijedi još prognoza vremena. Zutra, subotu, na Veliku Mašu će svakdje cijeli dan biti sunčano, u oblakov će biti kumaj. Vjetar iz juga će tokom dopodneva puhati živo, temperatura dana 30 do 34 stupnjev. Prik zutra nedjeljo će biti opet vruće s temperaturom dana med 32 i 36 stupnji. Uzato zvećega sunčano, otpudne će se umišati i oblaki. Vjetar iz juga će puhati umjereno do živo. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom.
2: Živo srebro.
3: Dobar večer i dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Danas vas pozdravlja Martin Herić. Morebit ste si srijedu navečer pogledali rijetki špektakl nature, a da djelomično mračanje sunca. Ufam se da ste imali odgovarajuće očalje za to i da vam se oči nisu pokvarile. Sunce će nas očevidno i u dojdući dani sprohađati, dokle godina još uvijek fali. Za brojne priredbe na vikend kod na primjer Keritovu Vincijetu ili feštu u Bijelom u Šuševu je ovo vrijeme optimalno. Onda si morate uz druge poslušati klapu Kampanel kad će naš današnji program otvoriti. I to s jačkom niko se ne smije kao ti. U današnjem prinosu morate čuti kako je ljetos bio parti pod vedrim nebom u Pinkovcu. Sada ali klapa Kampanel.

0: Katoličanska mladina Pinkovac je i ljetos opet priredila legendarnu feštu, takozvani party pod vedrim nebom. Na veliku sinokošu izvan sela je i ovput došlo jako čuda mladih gostov iz cijele okolice, ali i iz daljih regijov još i iz Tirola. Svako ljeto simo dojede već od 1000 ljudi. Ovde svečuju sve generacije pri najbolji ljetni temperaturi. Koncept je i ovput jako jednostavan. To je za članicu i bivšu predsjednicu katoličanske mladine Lenu Jandrišić ključan faktor za uspjeh.
1: A mislim, to je zašto ljudi k nam dojdu. Kad na drugi fešta uvijek jedna band gusla, pa gdje je playlist kaj su stari hitovi ili novi, pa pića nisu tako draga kod na druga fešta, pa mora biti tradicija.
2: Posebno je

0: Što imamo lako cijenjena pića i drugačiju muziku, na primjer hrvatsku muziku, party muziku, sve.
1: Ja mislim da imamo danas čuda ljudi i da smo jako mnogo verbung napravili i ja mislim to je jako lipo.
2: Kada si došla mladine i kako ti se vidi?
1: Pred dvimi leti sam došla kad sam imala bjermanje i imam čuda prijatelji ovdje, to je jako lipo.
3: Su rekli Andrej Košutić i Amalija Cenkar od katoličanske mladine. U kuhinji ku su pokrili malim šatorom, nudu langoš i druge specijalitete, a zvana toga imaju dva velike rasvičene šanke. Pri fešti dijelaju ne samo kod rigi mladine, nego iz religiji pomagači i pomagačice. Svi se moraju dobro pripraviti, veli potpredsjednik katoličanske mladine Mateo Jandrišić.
4: Intenzivno dijelamo jedan ta jedan, ali jur mjesece prije naručimo nešto što trebamo za feštu ovdje na gelende. Dvi ili tri ta jedne prije se vozimo u trgovine da kupimo nešto što trebamo. Ja bih rekao da uvijek čuda ljudi dojdu kad smo lako cijeni, da to je naša tradicija i da čuda ljudi ili svi ljudi dobrovoljno dijelaju, pa da smo jedan top tim i da sve uvijek super funkcionira.
3: Katoličanska mladina Pinkovac si je ljetos izmislila dvi posebne točke. Kod novo pilo imaju šot od jagode, a od 10. do 11. stoji Happy Hour s povoljnimi cijenami na programu. Svakako je parti za najveći dio gostov jur nastao fiksni termin u kalendaru. Tako i za Marka Vidovića iz Rohunca, za Anu Böhm iz Velikoga Petarštofa, kod i za Juliju Rešetarić iz Tinjakov.
5: Ja svako lito vamo dojdem jer je uvijek jako veselo ovdje. Ja sam danas mimi tovaruškanjimi ovdje i mi ćemo sad do rane zore, do 6 ujutro.
2: Zašto si ti svako ljeto ovdje?
6: Ovo je svaki ljeto fiks termin za nas.
7: Super je ovdje, skoro svake godine dođemo ovdje i stalno smo sa omladinom Schachendorf-Dürnbach ovdje i top je društvo.
8: Mi svako ljeto simo dojdemo da ljude vidimo koje drugač nikdar ne vidimo, pa ovo je strefimo, pa to nas veseli.
3: Ovako Nataša Gabriel iz Čete. Parti pod vedrim nebom spaja sve generacije. Tako zapravo ljudi iz cijeloga sela pohađaju priredbu. Za malo zrelije ljude je mladina postavila velik broj stolov i klupov. Kako je sve počelo i se onda razvijalo, povida bivši član katoličanske mladine Pinkovac, Vince Wagner.
9: Ja sam bio 14 ili 15 let kad smo počeli, uvijek samo mladina med sobom. Iz doma smo se zimali slaninu i kru sobom na špekanje. I onda smo počeli pozivati po dvi, tri leti i ljude, tako da smo onda vidjeli, ok, ljudi dojedu, sad moramo i prositi pinije za pilo i tako, i to se tako razvijalo. I došlo je se već ljudi, onda smo morali mjesta isto uvijek mijenjati da bude već mjesta i boje se da mislim još isto mjesto.
10: Jednostavan koncept, a za svakoga moguće, ne more dojeti, si ne treba kupiti harte, kada kani. Rano, kašnije, dvakrat, sve jedno. Ljudi su ovo, ljudi rad sve čuju i ljudi imaju dobro vrijeme.
3: Je rekao Paul Jandrišić, ki je isto član katoličanske mladine. Iako se broj gostov ne more točno reći, je bilanca i ovo ljeto jako pozitivna. Sinokoša puna ljudi je dokaz za to. Sve čuje se do rane zore, a dohodki partija idu u karitativne cilje, ali i u infrastrukturu doma mladine.

0: Starflash.
1: V srijedu se je u Austriji po dugoj pauzi opet održao veliki finale nogometnoga turnira. Bio je to Super Cup, pri kom su se u stadionu u Solnogradu igrali Paris Saint-Germain protiv Aston Villa iz Engleske. Momčad iz Pariza je dobila 2-1. Pred kratkim su objavili u kom gradu će biti dojedući Song Contest. Varoš, ki leži na Črnom morju, se zove Burgas i se nalazi u Bulgariji. Ova zemlja smi prirediti 71. Song Contest, ar je ljetos dobila naticanje u Beču s jačkom Bangaranga. Veliki star u nogometu Cristiano Ronaldo je ofta jedan jako presenetio svoje fene. Po dugom čekanju je konačno objavio da se je oženio. Njegova žena, ku je upoznao 2016. ljeta, se zove Georgina Rodriguez.

Arena v Puli je v ljetni mjeseci jako obljubljena lokacija za zvanaredne koncerte. Prošlu subotu je bila na redu Severina. Ljudi u rasprodanoj, prepunoj areni su 2 ure dugo mogli uživati najbolje hite. Koncert se je održao u okviru Severinine turneje imenom Ja samo pjevam. Ravno tako se zove i sljedeća jačka Severine.

0: kamo morete uftajdan pojti, če vam sada povidati Anka Šneves.
1: Kada kamo?
2: U seriji Tamburica uz oganj HKD-a tjedu danas igrati graničari u 8. navečer u parku u Geristofu. Zutra subotu svečuju Kiritov u Vincijetu, priredbu u dvorani organizira mladina Čajta Vincijet. Po svijetoj maši imaju pomašnicu, a postoji i mogućnost za objed. Na večer u 7:30 tjedu goste zabavljati bahetaši. Isto zutra pozivaju u kaštjel u Šuševu na feštu u Bijelom. Igrat tjedu tamburica Cogarštov i tamburaši bez imena, a vrhovni ek je klapa Kampanel iz Zagreba. Fet Blanche će počet u 7:30 na večer. Nedilju pozivaju ognjobranci u Podgorju na Kiritov. Po maši u 9. jutro u crikvi je pomašnica u ognjobranskoj dvorani, a u jednoj igraju bahetaši. Nedilju je u Uzlopu tradicionalna štrapova, prikuje u spratnju tamburaške muzike hodu kreš selo. Priredba HKD sekcije Uzlop će počet u 14:00, konac je u krčmi Silvija Štübel. U okviru serije tamburaških večerov u Malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Celindov dojdući četvrtak zabavljati goste. Hrvatski večer će počet u 8:00 na večer.
3: Ja ne znam reći ne.